cu ambele mâini. Detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși în bocați. La 4 mă strângi din nou, fără să regret. Cu buzele moi, în nopțile reci. De doamnă, my love.

tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul.